इन्द्रियाणि मनः बुद्धिः च आत्मानु कदापि सांसारिकः जीवः चिन्तयति अहं जातः अस्मि अतः एकदा मृत्युम् अप्स्याप्स्यामि अथवा मरणोत्तरं सर्वं नष्टम् इति भगवान् उभौ भ्रमौ एकदा खण्डयति आत्मनः कदापि अभावकालः नासीत् अर्थात् आत्मा सर्वदा अस्ति कदापि भविष्यति अभावकालः न अर्थात् भविष्यकालेऽपि सर्वदा भविष्यति स अनादिकालात् परम् अनन्तकालपर्यन्तं विद्यते अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः चतुर्भिः विशेषणे आत्मस्वरूपं सुस्पष्टं क्रियते अजः शब्दस्य को अर्थ अत्र निर्दिष्टम् अजः यस्य जन्म नास्ति स कथं म्रियते नित्यः क्षणक्षणे अपरिवर्तनीयः शाश्वतः किं यस्य कदापि विनाशः न सम्भवति पुराणः कालात् प्राक् अपि विद्यमानः कालात् परम् अपि तथैव स अजन्मा नित्यः शाश्वतः पुराणतमः च अस्ति शरीरे हन्यमानेऽपि कदापि न हन्यते गीतायाम् अयम् उपदेशः आत्मनः अमरत्वस्य सर्वोत्तमम् सान्त्वनाप्रदं च घोषणापत्रम् इदं हृदि निदाय मृत्युभयं सर्वदा नष्टं भवति इदम् एव गीताया अमृतसन्देशः वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् न्यन्यानि संयाति नवानि देहि श्लोकेऽस्मिन् प्रतिपादितं यत् यथा मनुष्य जीर्णानि छिद्रान्वितानि वसनानि त्यक्त्वा नवीनानि वसने परिधत्ते तथैव देहि जीर्णानि शरीराणि विहाय नवानि अन्यानि शरीराणि सम्प्राप्नोति अतः साररूपेण विचारयामः चेत् यथा मनुष्य जीर्णवस्त्रं निःशोकं त्यक्त्वा नववस्त्रं धारयति तथैव आत्मा जीर्णशरीरं विहाय नवशरीरं प्राप्नोति अतः मृत्युन भयङ्करघटनाः वस्त्रपरिवर्तनमात्रम् अयम् एव श्लोकः मृत्युभयं मूलोन्मूलं करोति अतीव सरलः किन्तु हृदयस्पर्शी च इदं विज्ञाय मनुष्यः न मृत्योः विवेति न जीवनस्य आसक्तिं करोति निर्भयः आनन्देन च जीवति यथोक्तं यथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुनः ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा श्लोकेऽस्मिन् भगवान् श्रीकृष्णः निगदति यत् हे अर्जुन यथा प्रज्वलितः अग्नि शुष्ककाष्ठाग्निसमूलं भस्मसात् करोति तथैव ज्ञानाग्नि सर्वाणि कर्माणि समूलं भस्मसात् करोति अतः प्रत्येकं पदं विचारयामः तावत् ज्ञानाग्नि सर्वाग्नीनाम् उत्तमः साधारण अग्नि बाह्यपदार्थानाम् एव दहति ज्ञानाग्नि तु मनोबुद्धिचित्तेषु सञ्चित्तान् कर्मबीजान् अपि दग्धा भस्म करोति एषा अग्नि एव तीव्रतमा यत् कोटिजन्मसञ्चित कर्मराशि अपि तस्यां क्षणेन भस्मी भवति सर्वकर्माणि त्रिविध कर्मनाशः सञ्चितकर्मः अनन्तजन्मसञ्चितं समूलं भस्मी भवति प्रारब्धकर्म यत् इदानीं भोग्यं तस्य फलं भुज्यमानेऽपि जीवन्मुक्ति प्राप्यते आगामिकर्म ज्ञानिनः नवकर्माणि नैव जायन्ते यतः स निष्काम भवति अतः ज्ञानाग्निना त्रिविधः कर्मराशि एककाल एव दग्धा वा निष्क्रिया भवति तत्र गीतायां द्वितीय तत्त्वं कर्मयोगः भगवद्गीतायाः तत्र अस्यां धरायां मानवाः प्राणिनश्च कर्मप्रधाना एव तस्मात् भगवता श्रीकृष्णेन अर्जुनाय कर्मयोगस्य उपदेशः प्रदत्त कर्मयोगस्य महत्त्वं प्रतिपादितं तत्र भगवान् श्रीकृष्णः कर्मयोगस्य मूलमन्त्रम् उच्चरन् निगदितं यत् कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि अयमेव निष्कामकर्मयोगस्य मूलमन्त्रः भगवान् श्रीकृष्ण अर्जुनाय उपदशति हे अर्जुन तव अधिकारः केवलं कर्मसु एवास्ति फलप्राप्तो कदापि न अत त्वं फलचिन्तां कदापि मा कुरु फललाभस्य आशां च फलनाशस्य भयं च मा कुरु फलप्राप्तिरेव कर्मकरणस्य एकमात्रं प्रयोजनं मा कल्पय लोभेन स्वार्थेन वा कर्म मा कुरु फलं न लप्स्यते इति भयात् कर्म त्यक्तुं च मा कृताः वास्तविकः कर्मयोगी स एव यः कर्तव्यबुद्ध्या कर्म करोति न तु तस्य फलेन फलेच्छया

राग द्वेषो हर्ष विषादो चिंता क्लेशाश्च जायन्ते एते सर्वे बंधन कारणानि। फलेच्छा रहितं कर्म मनः शुद्धिकरं बुद्धिस्थिरकरं आत्मज्ञान प्रापकं च भवति तथा च फलनाश भयात् कर्मत्याग तामस वृत्तिः तदपि महां दोष। अतः त्रिविधात् आसक्तेः पूर्णता मुक्त सन् कर्म कुर्यात्। फललाभासक्ते फलनाश भयात् अकर्मण्यासक्तेश्च कर्म कुरु यतः तत् तव कर्तव्यम्। फलेच्छया फलभयेन कर्म त्यागासक्त्या च सर्वतः रहिता सन् इदं निष्काम कर्मयोगस्य मूलाधारः। यमाश्रित्य जीव संसार बंधनात् मुक्ता सन् परम शांति मोक्षं च प्राप्नोति। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, समबुद्धि युक्तः सन् सर्वासक्तिं परित्यज्य सिद्ध सिद्ध्योः समभावं प्राप्य कर्माणि समाचर एवं यः समभाव स एव योगः इति कथ्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि पूर्व श्लोके तत्र फलासक्तरे तं कर्म उक्तं, परम अस्मिन् श्लोके तत् कर्म कथं करणीयम् इति उपदिश्यते। योगस्थ इत्यनेन समबुद्धियुक्तः समचितः समदर्शी च भूत्वा एव कर्म करणीयम्। यावत् राग द्वेष हर्ष शोक लाभा लाभ भावना मनसि विद्यते तावत् कर्म बंधकमेव। अतः प्रथमं मनः समतायां स्थिरीकृत्य पश्चात् कर्म आरभेत्। संगम त्यक्त्वा त्रिविधाः आसक्तिः त्याज्याः। कर्मणि आसक्ति किम्? अहम् करोमि इति। फले आसक्ति किम्? मम एतत् फलं भविष्यति इति। अर्कर्तृत्वाभिमानः किम्? अहम् एव कर्ता इति। एतेषां तृष्णीणाम् आसक्तीनां त्यागे सति कर्म शुद्धं निष्कामं च भवति। दुःखे स्वनोद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्प्रियः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। स्थितप्रज्ञस्य लक्षण समन्वितं स्वरूपं वर्णयन् अत्र पुनरपि भगवान् श्रीकृष्ण उपदिशति। यः दुःखेषु मनसा न विक्रियते सुखेषु च स्प्रियां न करोति यश्च रागात् भयात् क्रोधाच्च पूर्णता मुक्त अभूत् तस्य बुद्धि सदा स्थिरा भवति एवं गुण पुरुष स्थितधीरिति मुनिरिति च उच्यते। दुःखे स्वनुद्विग्नमनाः जीवने माना अपमानाः हानि रोग वियोगादि दुःखानि निरन्तरं समागच्छन्ति। साधारणजनः तैः सहसा विकलमानसः भवति। स्थितप्रज्ञ तु दुःख प्रचण्ड झञ्झावातेऽपि अचलः तिष्ठति। न शोकं करोति न रुदति न पश्चातापं करोति। स एव जानाति यत् एते सर्वेऽपि क्षणभङ्गुराः अनित्याश्च। सुखेषु विगतस्प्रियः सुखप्राप्तो सामान्य पुरुषा ततोधिक सुखस्य लालसया आविष्टः भवति। इदं सुखं चिरं तिष्ठतु वर्धतु च इति। स्थितप्रज्ञे तु सुखस्यापि कापि स्प्रियः न शिष्यते। स सुखमपि आगतम् आगतं गन्तव्यं गमिष्यति इति उदासीनभावेन पश्यति। तस्य मनः सुखेन विकसति दुःखेन संकुचति। वीतराग भयक्रोध एतत् परमोन्नतम् लक्षणम्। अत्र वीतरागः किम्? वीतरागस्य लक्षणम् विषयासक्ति पूर्णम् विनष्टाः। वीतभय मरणहानि भविष्यत् भयम् सर्वदा नष्टम्। वीतक्रोधः कस्यांचित् परिस्थितौ क्रोधो नोदेति। यदा रागः निवर्तते तदा भयक्रोधो स्वयमेव निवर्तते। यतः राग एव तयोः मूलकारणम्। स्थितधीर्मुनिरुच्यते क्षणानां स्वाभाविकः परिमाणचः एव एष यत्तस्य बुद्धिः सर्वदा एकरसा अचला स्थिरा भवति एवं गुणस्थिरबुद्धि पुरुष एव साक्षात् मुनि अर्थात् स्थितप्रज्ञ इति संज्ञां लभते। बाह्यतः मौनी भवेत् वा न वा अन्तरमौनं तु तस्य परिपूर्णम्। व्यावहारिकदृष्टापि विचारयामश्चेत् चिन्तयतु यत् यः कश्चित् अपमानं करोति तदा साधारणक्रोधेन दह्यते। स्थितप्रज्ञः तु स्मितं कृत्वा तिष्ठति न अपमानेऽपि दुःखं न प्रशंसायां हर्ष। धनम् आगच्छति तदा लोभ न धनं गच्छति तदा शोकः न मृत्युसमाचार आगच्छति तदा मनः न कम्पते। एवं विदः पुरुष संसारे वसन् अपि संसारात्।